0: ke tshela metsotso go itjela iring ya botshelela mme le tjatji ke la lesome nne phato ngwaga ke tepedi masome pedi tshela motheletse madumeshi yawe bile ke ya go amogela go lenaneo la rena la ntumetsebe le mathapameng a legono thobela ntle le go senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenaneo la Route 326 le ba kantoro ya ditaba ke kholofelo se letiša ka ditaba tša mafelelo tša letšatši lenaneo le tšweleditše fa ke motšweletši phetiši wa nakwana Tshepo Mojaki motlatša motšweletši phetiši wa nakwana Brian Moganedi motšweletši Sophie Motsai lehlogonolo Mathosa kholofelo se letiša bohlale moela le Kefilwe Rammutla batšweletši ka metšhineng ke Mahlodi Malatši le Lucky wa Gabopape magagešo nna ke Elizabeth Magagane gomme letšatšing la lehono ga ke sepele ke le noši ke sepela fa le mošomi mmogo ka nna ke sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba sebaka se ke sa lena gore le tamiše batheletše thobela
1: ke a leboga ba ga Magagane le nna ke le tamiša magagešomi ebile ra la amogela go lenanana rena la ntumetsebe go Radio Tef Thobela mme lehono motheletše ke la botlhano re kgaritlela beke motheletše ditaba lehono ga dikaka re di kgobokeditše belo ka setlhopha sa ntumetsebe mme magareng ga tsona o ka letela tšeno sedikothuto sa mono mankweng se tlhole se tsenetše moleto le batšea karolo ba go fapana le dikolo tšeo di phagamego go tlhatlha barutwana ka ditshedimošo malebana le dithuto tšeo ba ka di tšeago lefapheng la tša temo le mahlale letelapego mokgatlho wa makomunisi ka mono provenseng ya Limpopo o bothegile union ya go emela bašomi ba moepong ka go tselela magato a boipelaetso kgatlhanong le tšhišinyo ya go fokotswa ga bašomi moepong wa Venetia ka mosina ka go le lengwe mokgatlho wa go ikema wa Cyber Security Center for South Africa ka mono provenseng ya Limpopo o ipileditše go setšhaba go ntšha mahlho dinameng go dingwana tša bosenyi tšeo di lekago go radia batho ge di leka go nyaka tše dingwe tša boitsebišophelo magareng ga tše dingwe mo inthaneteng gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentšhe go WhatsApp line a rena 076 914 0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba ga bjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela
2: Get in touch with us on WhatsApp on 076-914-0815, 076-914-0815, on Radio Tab 103.8 FM. Are you worried that your business is not growing? We are here to help. Advertise your business with Radio Tab. Contact our marketing consultant, Matlou Sitati, on 082-809-8453 or send an email to matlou.sitati@ul.ac.za.
0: Ke laetse fa motheletše gore ga bjale re thagoga ka pego ya rena ya mathomo re tlo lebelela ditaba tša gore sedikothuto sa mono mankweng se hlwele se tsenetše moletlo le batšea karolo ba go fapana le dikolo tšeo di phagamego go hlahla barutwana ka tshedimošo malebana le dithuto tšeo ba ka go di tšea lefapheng la tša temo le mahlale Sophie Motsai o a latela ka pego
3: sedikothuto sa mono mankweng se hlwele se kgobokeditše dikolo tšeo di phagamego tša go fapana mono mankweng go tsenela moletlo wa go ruta barutwana ka menyetla ya go fapana